0: Zimski kalendar, putovanje kroz vrijeme, ljudi i događaji koji su obilježili prošlost.
1: Na današnji dan 23. jula 2004. godine obnovljen je stari most u Mostaru. Stari most u Mostaru

Luka. Kako je saopćeno iz ministarstva, ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo, saglasnost za izmjenu režima saobraćaja data je firmi Mibral koja izvodi radove, a obustava će trajati neprekidno od 0 do 24 sata. Zbog izvođenja radova uspostavljeni su alternativni pravci kretanja kao i privremeni dvosmjerni saobraćaj u dijelu ulice Grbavička, alternativni pravci iza smjera Grbavica-Hrasno i alternativni pravci iza smjera Hrasno-Grbavica. Iza ministarstva saobraćaja moli vozače za strpljenje i razumijevanje te preporučuju korištenje alternativnih saobraćajnica kako bi se izbjegle gužve tokom trajanja radova, a još jednom ćemo ponoviti, ovi radovi na izgradnji kružnog toka trajat će do 30. jula.

30 minuta i prvak Bosne i Hercegovine Banjalučki borac. Nakon poraza od Levskog u Ligi šampiona, BH prvaka takmičenje nastavlja u konferencijskoj ligi. Protivnik borcu u drugoj rundi najmlađeg evropskog takmičenja bit će šampion Moldavije Petrokub. Dakle, prva utakmica se igra večeras u Banja Luci, a revanš je 7 dana kasnije u Kišnjevo. Ukoliko Banja Lučani izbore prolaz dalje, u trećem predkolu će omjeriti snage sa pobjednikom duela Vitebsbeg Sutjeska Nikšića. Prvi susret igrali bi na gradskom stadionu u Banja Luci. Dakle, još jednom ćemo ponoviti, sva tri BH predstavnika u konferencijskoj ligi večeras igraju svoje utakmice, a to su Mostarski Velež i Zrinski te Banja Lučki borac.

U kantonu Sarajevu toku realizacija nekoliko kapitalnih infrastrukturnih projekata. Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo saopćilo je da se planiranom dinamikom realizuje obnova saobraćajnice ulici Ive Andrića kao i trotoara na dionici od bulevara Meše Selimovića do ulice Safeta Hadžića. Radi se o obnovi saobraćajnice u dužini od 665 metara sa 4 saobraćajne trake. Projektom je predviđena kompletna zamjena donjeg i gornjeg nosivog sloja kolovozne konstrukcije, ugradnja novog asfalta, izgradnja sistema odvodnje te postavljanje nove saobraćajne signalizacije. Osim saobraćajnice bit će obnovljeni i trotoari duž cijele dionice. Trenutno se radovi izvode na desnoj strani saobraćajnice iz smjera bulevara Meše Selimovića prema ulici Safeta Hadžića, dok se saobraćaj odvija dvosmjerno lijevom stranom u skladu sa privremenim režimom saobraćaja. Neki od radova koji se trenutno izvode su na sistemu odvodnje i drenaže, izvršena je zamjena dotrajalog nosivog sloja te se ugrađuju ivičnjaci. Planirano je da nosivi sloj asfalta na desnoj strani saobraćajnice bude urađen u avgustu, nakon toga će radovi biti nastavljeni na lijevoj strani saobraćajnice, dakle riječ je o obnovi saobraćajnice ulici Ive Andrića kao i trotoara na dionici od bulevara Meše Selimovića do ulice Safeta Hadžića. Eto, dakle, vozači, imajte u vidu i ovu informaciju obzirom je li da se radi kompletna saobraćajnica.

Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 040.

6:20, primili smo još jednu Viber poruku, kaže može li pjesma od Seki Aleksić Crveni ruž, iće Crveni ruž malo kasnije, zatim ima muzička Emir Đulović Rocker u duši, ide za Arnelu, dobro ide za Arnelu Rocker u duši, uživajte uz svoju muzičku želju, a broj za vaše poruke 06-2045-118 ili 434-888, naravno 033.